0: Yeshedni ni onu nyankopono aye amaye nea. Na je se anun to minka. Eburu ya dwen ene ye ntiasie so. Edwene ho aye ntiasie. Se odobeni. Okwe odo urade nyankopon donema. Ene dey wadom ye ne nkwa. Yemfa se da emano. Simano Corona abo apa donko ene da no eye de ye da ukuada. Osumi ye toso nsia jumbo sumi ene de toso adunu enan ne ene. Ani adini ye wahe enso. Wabo ye ho bai we ye firi musu ni esan mu. Ye was ye de na asie ba ni tubetubi de messages no aba juma die iso. 0544 444 945 0544 444 945 for the baby na bere making kind me far fre maybe so say why no need us so odi an okay can you dey address us say urade ni obo soro ni asase to me nyina ura no ono nko ani we need us so DJ Bayou come honey yes some war ne na kwa eda ukwa da idea wa wudi mawaresem ene ibidi nkomo to messages libe to me aba 0544 444 945 0544 444 945. Now the messages no aba Freddy Banzua now the afaho aba na bidino eya Emmanuel Osafo kwa ben ya no afre me okay imame ba jego radio subdrin kao Sani obi awa kuma no adwene bi dia kire adwuma die bekwa wie no na wanya biribi papa bi afira urade nyankopon ne nchen eno ya dance die nti wa ye crowd wa maye mompae
1: ototo bo nchu nyankopon na wo bo osuro ne asase na wo bo abodwe atakire madam ago nyamia o ma David kun Goliath okuku dum fo na na nyamia wo kasa obi ntumi nka bi wa kura no ne wo se una we ya miriki sia yin tumi no
2: etie for see ni
1: bole bole nyamie ye na si ni o reka se jama edu e ye na ye yidi o oba tampa wa yin ni da amansani na fo ye tutu ni o o yin kase ji ya si de ye enyum nyamura ji ya ye yi kutu kuduku ji ya nu tuo yi da da da da da.
3: Hello, this is Joe Beecham Nye. Member Koko Bia Mite, Ago 96.9 FM. Yate free.
4: As a fanat pania, okay. We are top